Вече здай не морам чи свърят, морам се ущипан спит и спит, да рездоямам да си тле. Ти си всекър